0: god morgen.
1: Hei, god morgen.
2: Hva er det vi skal lære i dag?
1: Vet du hva, i dag så synes jeg det er bare både fun og fact, altså. Jeg humret og lo litt faktisk av dagens fun fact.
2: Både humret og lo?
1: Ja.
2: Hvordan vil du si at det foregår?
1: Ja.
2: Deilig.
1: Ok, er du klar?
2: Ja.
1: Bananer lyser blått under svart lys.
2: Og nå hodet mitt, nå må det jobbe litt, skal jeg si.
1: Den gule bananen
2: lyser blått under svart lys.
1: Ja.
2: Svart lys, det tror jeg ikke jeg har sett før.
1: Nei, det var det jeg også tenkte på. Fordi det, jeg synes det er gøy. Men så ble jeg sånn, hvordan får jeg tak i svart lys?
2: Ja, ah, fy fader, jeg elsker svart lys, jeg synes jeg er deilig. Få på den lampa, det er så lyst her i det. Få på noe svart lys. Ja, gøy.
1: Jeg synes den var litt dårlig, du.
2: Nei,
1: jeg hørte på deg.
2: Jeg synes det var funfekt. Hodet mitt sliter på å liksom se det for seg.
1: Ja, for det var det samme, samme jeg tenkte på.
2: Men om det var fun? Ja, om det er fakt?
1: Jeg synes det var litt at en gul banan blir blå i svart lys.
2: Ja. Fargene der, er ikke det utrolig greier da? Fytter akkeren. Og at bananen kan være hele Pride-flagget på en gang.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg. Energy. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment.

0: Erling Braut Haaland, en av verdens beste fotballspillere, om ikke verdens beste fotballspiller, tjener også helt sinnssykt mye penger. Nå tjener han så mye penger at nå har han begynt å tenke, hva faen skal jeg gjøre med alle penger, tenker jeg.
1: Ja, ja.
0: For nå leser jeg en sak om at Erling Braut Haaland, han har gitt en gave til hjemkommunen der han vokste opp, Time kommune. På Jæren. Gaven kostet 1,3 millioner kroner.
1: Ja.
0: Tidenes dyreste norske bok er det Erling Braut Haaland har kjøpt til sin hjemkommune.
1: Ja, men det er ikke en sånn legendarisk Snorre-trant.
0: Det er en unik utgave av Snorre Sturlasons kongesagar fra 1594, og den eneste boka i privat eie siden da.
1: Dette synes jeg flott. Altså sånn, det høres jo, han, by the way, han tjener ifølge Forbes 1,7 millioner kroner hver dag, så dette er jo ikke en hel dag for han engang.
0: Nei, så synes jeg plutselig bare litt gjerrig.
1: Ja, ja. Han tjener nesten 1,8 mil hver dag. Altså, jeg synes at dette er en selvfølge.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Altså, det skal bare mangle, men jeg sitter og tenker sånn, jeg synes jo denne boka var litt kul og stas, og det er jo høykultur i hjemkommunen, liksom.
0: Ja, ja, ja.
1: Men han kunne jo gjort noe mer, eller?
0: Jeg synes jo det. Nå tenker jeg på de laksefolka oppe i Hitra der.
1: Vitsø
0: de? Ja, de har jo bygd en svær sånn flerbrukshall de til kommunen sin.
1: Ja.
0: Sånn må du gjøre, Haaland. Holder du ikke med en bok som skal ligge et monte på kommunehuset?
1: Ja, ellers så kan ta en han der, hva heter farmen, Petter Pilgaard og...
0: Lotepus.
1: Ja. Man bygger stavkirke rundt denne boka.
0: Ja, det kan du også gjøre.
1: Så den kan stå i. Hvor skal den boka stå, liksom?
0: Nei, gudene vet man skal gi den til hjemkommunen sin, da. Så kan lokalbefolkningen få tilgang til historien. Gaven viser både generøsitet og sterk tilknytning til røttene på jern.
1: Men det er ikke lov til å bla i den, vet du.
0: Nei, det er selvfølgelig ikke. Da må du i hvert fall ha på en sånn hvite handsker.
1: Ja, ikke sant.
0: Og så litt slitsom. Hvis den skal lånes ut på biblioteket, så er det folk som glemmer å levere den tilbake, ikke sant?
1: Ja.
0: Hvem er det som har Snorre-boka? Ja, nei, Trond har fortsatt ikke levert den tilbake. Jeg har sendt purring 4 ganger. Nei, rett ved inndrar bibliotekkortet hans, altså.
1: Altså, jeg tørte ikke. Nei, altså, jeg hadde aldri tørt å låne den.
0: Nei, er du gal? Er du gal, da? Jeg synes det er flott. Det er et eller annet forsøk på å vise også forståelse av kulturarv og liksom høykultur og sånn.
1: Jeg liker det.
0: Det er bare det at jeg føler ikke høykultur og Erling Braut Haaland går hånd i hånd. Han skal gå i silkepysj, han.
1: Silkepysj og Birkenbag.
0: Ja, det er det han skal drive med. Og så kan du ikke lage en stor statue av deg selv i gull eller noe sånt? Det er...
1: Statue, ja. Ja. Og så synes jeg hadde vært fett med sånn Norges feteste fotballbane, som het Haalandbane.
0: Der er vi, Haalandstadion.
1: Ja.
0: Det skal du ha.
1: Har ikke det vært fett?
0: Det er det du skal ha, Haaland.
1: I Time kommune, hvor det bor 20 000 mennesker.
0: Ja, jeg måtte google Time kommune.
1: Ja, jeg hadde ikke hørt om det.
0: Nei, så jeg tenkte sånn.
1: Så det gjør han, han setter det på kartet.
0: Om han gjør. Og så tenkte jeg, han har jo sikkert gitt en bok av 1,3, så sitter Time kommune og tenker sånn, faen, vi skulle hatt penger, vi har ikke råd til eldreomsorg og ba. Time kommune, en av de få kommunene i landet som faktisk går bra.
1: Er det sant?
0: Ja, jeg går så
1: suser. Men er det takt å være Haaland?
0: Det er sikkert det. Kanskje han kan skatte hjem til Time fortsatt, og da går det bra, vet du.
1: Det gjør han ikke, ass. Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bolle.

0: Energy Morning med Bårli og Brattberg. Og i går så kom de endelig landslagsdraktene til Norge, som skal brukes i VM. Vi er jo endelig i VM etter nederlag på nederlag på nederlag siden 98, og da er selvfølgelig landslagsdraktene kjempepopulære.
1: Ja.
0: De kom i går. Vet du hva de skal ha for en Norges drakta? Husker du prisen fra i går?
1: Jeg leste det i går, det var det 2400.
0: Ja, 1849.
1: Det er den billigste, er det?
0: Ja, det er Norges VM-drakt liksom, og så kan du kjøpe den litt sånn oppgradert, den som er, som vel er den spillerne bruker, for det er supporterversjonen, og så er det spillerdrakt, og så vi skal ha trykk og sånn, så blir det oppå over 2000 da, ikke sant?
1: Ja.
0: Jeg,
1: det er helt sykt.
0: Det er helt sykt. Det er nummer en. Prisen er nummer en. Det er helt sykt. Mm. Nummer to, bortedrakten vår er helt svart.
1: Ja, til og med helt... flagget er svart.
0: Flagget vårt er svart! Norske flagget er svart! Svart er det som skjer da?
1: Jeg leste at svenskene mobber oss for den svarte drakta, og det skjønner jeg jo veldig godt.
0: Jeg skulle ønske at jeg ikke syntes den var kul, men det er jo, men det ser jo ut som at en av spillerne har dødd, og at man sørger liksom.
1: Sørgedrakta.
0: Ja, det er sørgedrakta til Norge dette.
1: Men jeg satt og tenkte på sånn, er det blasfemi liksom, når du tar og gjør det norske flagget svart?
0: Det er ikke greit. Resten av drakta kan godt være svart, men flagget må da få pokker, uten at jeg skal høres ut som på en måte nasjonalist nummer én. Skal ikke flagget være flagget? Jeg bare spør.
1: Jo, jeg er helt enig.
0: Og så, oppå alt dette, ikke sant? Over 2000 kroner for å få en drakt. Tror ikke jeg gikk på Unisport da for å kjøpe en drakt? Ja. Utsolgt. Fikk faen ikke bestilt. Jeg hadde lyst til å ha 69 Bårli.
1: Selvfølgelig.
0: Tror jeg fikk kjøpt drakt da?
1: Nei.
0: Overhovedet ikke! Og det er internetshopping. De har ikke et system for å kunne sette seg i kø heller.
1: Nei.
0: Er det utsolgt da? Skal det ikke komme flere drakter? Siden det ikke er mulig å sette seg på liste liksom.
1: Hvor dumme er de?
0: Hva er det som foregår? Norge er i VM for første gang siden 98, og så har du ikke bestilt opp nok drakter.
1: Nei, men jeg synes ikke du er nok sint på prisen. Jeg tenkte det er så mange barn som ønsker disse draktene.
0: Jeg synes det er hårreisende hvor dyrt det er. Hårreisende hvor dyrt det er. Er du gal eller to over? Se for deg, ok, du har tre barn da. Og så skal du være pappa, så skal ta, eller mamma, så skal ta med deg barna på kamp eller sånn da.
1: Ja, 7500.
0: 7500 skal jeg
1: få tre drakter.
0: Og så kommer eventuelt billetter inn her og der, og så kommer popcorn. Altså, hva er det som foregår?
1: Ja, hva er det som foregår?
0: Hva er det som foregår? Jeg bare spør, hva er det som foregår?
1: Vet du hva, jeg synes den burde kostet 599.
0: Max.
1: Og det synes jeg nesten er dyrt det også.
0: Vi burde feire at Norge har kommet til VM med at staten sponsorer fotballdrakter til alle nordmenn.
1: Burde fått det gratis i posten?
0: 5 millioner drakter burde blitt trykket opp, og det burde bare bli sendt ut i posten til hele Norges befolkning for å dra opp følelsen av at vi er i VM. Spar meg altså.
1: Ja, så nå blir det liksom VM for de rike da.
0: Det er det det blir. Jeg blir kvalmere. Nei, vet du hva? Jeg så at jeg hadde fått sånne falske drakter på Temu.
1: Har de det?
0: Jeg har fått falske Norgesdrakter på tema. Det kostet ingenting. 250 kroner eller sånn. Kan spare masse penger. Vær så god.
1: Og ligner de
0: da? Ja, så de ligner i hvert fall på bildet.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bårli

0: hvis du er som meg og synes teater kan være litt sånn kjedelig, det bare Peer Gynt og
1: Ibsen.
0: Ibsen og andre kjedelige ting, som jeg synes da, ikke sant? Jeg er helt til med deg, Chalamet, så kan jeg nå komme med en gladnyhet. Det er at teateret i Oslo kommer til å bli gøyere fremover.
1: Ja.
0: Fordi?
1: Fordi Oslo Nye Teater til høsten setter opp forestillingen It's Britney Spears.
0: Det stemmer. Britney Spears is coming to town.
1: Premiere 19. september. Dette altså en teaterforestilling som har gjort stor suksess i Berlin allerede. Da. Og nå kommer den til Oslo, og det Caroline Glommene som har spilt Kammo i NRK-serien, som skal ha hovedrollen.
0: Altså 130 utsolgte forestillinger i Berlin. Det relativt sinnssykt. Populært, eller 130 utsatte forestillinger. Det så mange, det.
1: Det mange. Jeg veldig spent, fordi det en monolog som Oi. Betyr at det kun Caroline på scenen som Britney. Da. Så hun går inn og ut i liksom fortellestemme og Britney-stemme, og så blir det også sanger, da.
0: Ja, selvfølgelig. Så det blir en slags monolog-musical.
1: Ja.
0: Jeg ser at hun skal ta opp både det tunge og det lette, Free Britney-bevegelsen, skandalene, og da liksom de store hitsa. Så det blir jo alt mellom himmel og jord, da.
1: Ja.
0: Det jo sjelden jeg blir lokket til teatret. Det skjer innimellom. Jeg har sett en Europavisjon her, som handler om Eurovision selvfølgelig. Jeg homo. Og så har jeg sett Book of Mormon. Likte den også?
1: Den veldig bra.
0: Veldig bra. Dette skal jeg altså dra og se. Ja. Det disse type tingene på scenen som fanger meg.
1: Ja, ja, den her har jeg også på lista, altså. Så 19. september da, Niklas.
0: Da
1: har vi date.
0: Marte Brattberg, da skal vi dra og se Britney Bitch.
1: Så gøy.
2: Ja. Energy.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Bolli og Marte Brattberg. Something.

0: Åh, Bratberg, har du hånda I været, Marte Bratberg?
1: Jeg har ikke klart å slutte å tenke på en ting, okay, og jeg lurer på om jeg den eneste som. Okay. Her trenger jeg folket.
0: Nei, spent.
1: Vær så snill, hvis det var flere enn meg som reagerte på at Kristian Kjelling har verdens største hette på hettegesteren sin I spillet.
0: Dette snakket du om I går også, at Kristian Kjelling har så stor hette.
1: Jeg får den ikke ut av
0: det. Men det en hettegenser?
1: Det en hettegenser, men hette så svær at det ser som jeg kan sove I den, liksom.
0: Ja, så det en slags hengekøye bak på ryggen der?
1: Ja, den så lang at jeg tenker sånn, hva det... det mote, eller det sikkert mote da, for det kan jo ikke være noen funksjon.
0: Du må frembringe et bilde av hetta til Kristian Kjelling, slik at du kan poste det på sosiale medier, og spørre folk der. Denne hetta for stor?
1: Ja, for det bare meg som tenker, jeg får ikke den hetta ut av huet. Altså,
0: det så rare ting du henger deg opp
1: I. Det mye gøy man kan gjøre med det, tenker jeg. Sånn, han kan jo kanskje krype inn I hele hetta, liksom. Dra den foran, og så krype inn I sånn. Eller bra naskehette.
0: Veldig bra naskehette.
1: Hvis det Moxnes, så får du noen solbriller oppi der.
0: Å, fy faen, både laks og solbriller oppi der. Vi skal prøve å få tak I et bilde av denne hetta. Vi har legget ut på Instagramen vår, Energy Norge eller Norway. Jeg husker ikke hva vi heter på Instagram ennå. Hva heter det der igjen?
1: Energy Norway, of course, because we're very international.
0: We are international. Så hvis du går inn der snart, så får du et bilde av hetta til Kristian Kjelling. Så kan du si om du synes han for stor eller for liten av det. Energy.
2: Dette høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Bratberg.

0: her I Nivåren med Bolle Brattberg. Og Brattberg har en fin start på dagen. Marte Brattberg, hun på plass.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei, du.
1: Hvordan var Berlin?
0: Du, åh, Berlin, ass. Tyskerne.
1: Ja.
0: De ikke så hyggelige som jeg trodde.
1: Men ikke tyske menn veldig kjekke?
0: Jeg synes kanskje ikke det.
1: Jo.
0: Ja, de så nei, fordi det de så hipstete. Enten så de veldig hipstete,
1: ja.
0: Eller så de veldig bamsete. Og jeg liker de jo veldig søtete.
1: Ja, ja, ja, ja stemmer det.
0: Ja,
1: ja. Du liker jo, ja, fordi de liksom macho, synes jeg.
0: Ja, det det. Det hei! Danke!
1: Takk til hørte til meg.
0: Ja, det ikke det. Jeg vil ikke ha det. Jeg vil ikke ha sånn der, meinen Freund, danke!
1: Prøvde du å dra på Bergheim, eller?
0: Nei.
1: Nei,
0: kjærlighetssturen gitt ikke å dra på Bergheim. Jeg litt for gammel for det. Jeg vet du hva? Bergheim har seilt fra meg.
1: Ja.
0: Jeg 37 år, skal ikke prøve meg på Bergheim.
1: Det veldig gøy at jeg har det på Bergheim, ikke du?
0: Ja, det synes jeg klær det. Du jo en veldig ravete dame.
1: Ja, veldig.
0: Det skal du vite om du som hører på Energy Morgen. Her sitter jeg altså, en helt vanlig fyr fra Moss, men med rave-dronninga fra Vestby.
1: Nei, jeg har aldri vært på rave, tror jeg. Bortsett fra Bergheim, da.
0: Jeg har aldri vært på rave heller.
1: Nei, jeg skjønner ikke greia med rave. Når jeg ser
0: forferdelig
1: folk,
0: musikk.
1: Ja, det jo ikke musikk.
0: Ding, ding, ding, ding, ding.
1: Og når folk drar på Burning Man, så tenker jeg, hjelp.
0: Ja, at du orker å være inne I det der sanda å holde på.
1: Og ja, og kjøpe sånne vinger og skinnshortser ja. I 45 varmegrader.
0: Og tar det 70-100 000 kroner for å være der.
1: Det helt sinnssykt. En venninne av meg har jo vært på det, og hun, altså, hun blir helt frelst. Å sitte og høre på hun snakke om det etterpå, var som at det var sånn, du må komme ut av psykosen. Hun var bare sånn,

0: Halvorsen.
1: Lotte Louise Halvorsen.
2: Hei.
1: As I live and breathe.
2: Så tidlig på morgenen, ikke?
1: Ja. Velkommen hit.
2: Takk skal du ha.
1: Du skal henge med oss fremover, du.
2: Jeg skal det.
1: Det er så hyggelig.
2: Ja, jeg gleder meg.
1: Ja, det er veldig hyggelig. Du skal jo da få lov til å ta over rollen som quizmaster veldig snart.
2: Daven.
1: Hei, det er dummest i rommet. Og det blir mye mer Lotte fremover i Energy morgen.
2: Det er bra, tenker jeg.
1: Vet du hva? Det tenker jeg er bra også.
2: Mye vil ha mer.
1: Mye. Nei, det var koselig. Kom, skal du være til oss.
2: Takk.
1: Her er Lil Nas X. That's what I want på Energy.

0: dummeste i rommet.
1: Lotte Louise Halvorsen.
2: Yippie!
1: Ja, god morgen.
2: God morgen.
1: Her for å finne ut av hvem som er dummeste i rommet, du da.
2: Ja, eller jeg vil bare teste deres generelle kunnskaper om dagen i dag.
1: Ja, ja, nettopp.
2: Gøy. Så det er min vinkling på det.
1: La oss prøve å lære litt om dagen i dag.
2: Ja, det er jo 4. mai.
1: Ja.
2: Og bare sånn litt sånn kjapt og enkelt for å sjekke om dere er våkne.
3: Ja. Ok.
2: Hvor mange dager er det til 17. mai? Bruk huet da.
3: 13. 9.
2: Ja, det er 13.
1: Bare
2: hjelpes. Og dette skulle være så enkelt at
1: nei, men vant jeg et regnespørsmål? Det går ikke an.
3: Jeg sier opp.
1: Sa du 9?
3: Jeg fikk helt lattis.
1: Ja, det var deilig. Ja, for en start.
2: Ja. Men det er også den internasjonale koalabjørndagen i dag.
3: Jeg elsker koalabjørner, de har alltid klamydia.
2: Og da var spørsmålet borte.
1: For det var spørsmålet.
2: Ja, ja. Ok, men da kan vi, jeg kan snu det litt da.
3: Ja.
2: Hvor mange prosent av koalabjørnene er
3: nei, det ble
2: er klamydia?
1: Har klamydia?
3: Har klamydia? Ja, det er ikke alle klamydia?
1: Nei, jeg tror ikke alle kan ikke ha klamydia. Det er helt vilt. Alle har klamydia. Jeg går for 80%.
3: Nei, hva er spørsmålet?
1: Hvor mange har klamydia?
3: Hvor mange av dere har lottet av klamydia?
2: Nei, det er ikke spørsmålet.
1: Så høyt kan jeg ikke telle.
3: Hvor mange ganger har du hatt klamydia?
1: Aldri hatt en kjønnssykdom.
3: Ikke ærlig.
1: Ikke en eneste gang.
3: Ikke ærlig.
1: Ikke, nei, ikke du heller.
2: Ja. Men siden Marte Brattberg ødela spørsmålet mitt, så får hun minuspoeng i denne runden.
1: Fy fader.
2: Men vi er ikke ferdige.
3: Men kan jeg høre spørsmålet?
2: Ja, det var jo, skal vi se, hvilken kjønnssykdom er veldig utbredt blant koalabjørner?
1: Du kunne det, du kunne det. Du
2: men visste dere at det var, altså det er en dødelig variant av klamydia?
1: Nei, de dør av klamydia?
2: Ja.
1: Nei, dette var veldig trist da.
2: Du kan forårsake blindhet, infertilitet og død.
1: Ja. Ikke koala?
2: Opp til 50-90% av koalaer.
1: Wow.
3: Og med klamydia for lenge så kan du bli infertil som menneske også.
1: Jo, ja, men du dæver ikke.
3: Nei, dæver ikke.
1: Du bare får litt dårlig svømmere.
2: Gå og sjekk deg.
1: Ja, gå og sjekk deg.
2: Ja, men det er også Star Wars-dagen i dag.
1: Er det det,
2: ja? Ja, may the fourth be with you.
1: Nå tror ikke jeg å si noe mer.
2: Nei. Og da er det sånn at Chewbacca, eller hvordan man sier det, han er en veldig godt likt figur i dette Star Wars-universet.
1: Ja.
3: Jeg har aldri sett Star Wars.
2: Nei, men jeg vil ha deres tolkning av hvordan han høres ut.
3: Ja, ikke sant? Da blir det lett.
2: Og Marte Varefberg. Og Daven.
1: Det var ikke dumt det.
2: Det var ikke så dumt det, Marte, før og Dina.
3: Jeg er Niklas som fikk den.
2: Gratulerer.
3: Nei,
1: prøv.
2: Du må prøve. Kan jeg få høre originallyden?
1: Jeg synes ikke jeg var så verst.
2: Ja, det var ganske bra da.
1: Ja, det synes jeg var
3: verst. Ja.
1: Betyr det at jeg vant det?
2: Absolutt.
1: Ja, fy faen, det var utklassing. Nei, dette var deilig. Marte Brattberg, takk for kampen.
3: May the fourth be with you.
1: Og Lotte Louise Lostakos Halvorsen, tusen takk for quiz.
2: Jo.
1: Her er Sara Larsson, du får Lush Life. Og gå og sjekk deg for klamydia da.

0: Dagny og Somebody her i Energy Morgen med Bårli og Brattberg. Og nå skal vi ikke bare bli smartere, vi skal også bli blidere, fordi legenden fra Vestby er klar med dagens fun fact.
1: Har du hørt? Visste du at? Nå kommer dagens fun fact.
0: Marte Brattberg, god morgen.
2: God morgen. Vi har fått inn en så søt fun fact fra Andreas. Er du klar?
0: Ja.
2: Visste dere at bier kan lære å spille fotball? En bie har i forsøk lært å rulle små baller til mål for belønning.
0: Nei, det er for det søteste jeg har hørt.
2: Er det ikke så søt?
0: Dumme biene som spiller fotball, de da.
2: Ja.
0: Og de er jo gule og svarte også, vet du. Det er jo samme fargene som moss.
2: Ja.
0: Det er mossekeller, mossebier, det.
2: Eller Bodeglimt. Eller moss, ja. Ja, det er moss,
0: det
2: er moss, ja.
0: Ja. Ja, det var en søt fun fact.
2: Ja, var ikke den søt? Tusen takk, Andreas. Ja. Og hvis du sitter på flere fun facts, du også, så er det bare å få det til snappen vår. Energy Norway heter vi der.

0: Marte Bjartberg, hei på deg.
1: Hei på deg, Niklas Baarli. Her kommer dagens spørsmål om meg.
0: Ja.
1: Hvis jeg hadde vunnet eller fått 10 millioner kroner i dag, hva hadde jeg brukt disse pengene på?
0: Oi, jeg tror du hadde... Først hadde du byttet vinduer hjemme. Jeg tror nesten alle pengene hadde gått til hus, ja. Du har et basseng som må fikses, du har vinduer som må ordnes, du har lyst til å kjøpe en ny bil, sånn. Du hadde vært så norsk, du, hvis du hadde vunnet 10 millioner kroner. Bare peak norsk. Og så hadde du kanskje tatt en tur til Granka med unga, Lisa. Det tror jeg.
1: Ja, skal vi høre hva AI svarer?
0: Ja. Det var AI svarer, ja. Nei, men alle
1: dager. Hvilke svarer han?
0: Ja, men han kommer nå. Kommer nå. Hvorfor har du en nordlandsk AI?
1: Jeg vet ikke. Jeg føler han Per Kjærstad.
0: Ja, altså.
1: Litt gebrokken nordlending, kanskje.
0: Ja, men han svarer jo cirka det samme som meg, på en måte.
1: Ja, men nei, jeg føler han svarer investering, egentlig. En ferie og en investering.
0: Ja.
1: Så jeg vil si at det en klar vinner,
0: ja. Åja, sier du det?
1: Det deg, Niklas.
0: Det meg, ja. Det meg, ja. Yes! Jeg tror aldri jeg skulle juble over et så kjedelig svar, på en måte.
1: Altså, gi meg 10 millioner kroner. Jeg kan slutte å pusse opp huset mitt.

0: Sjøen og Asisam her i Energy Morgen med Niklas Baarli, Marte Brattberg og Los Tacos Lotte. Hei og god morgen.
1: God morgen.
0: Gita Simonsen er tilbake på lunsjen. Det betyr at...
2: Lotte er egentlig arbeidsleder.
0: Ja. Og det passer også veldig bra, fordi du og jeg har alltid drømt om en PA.
2: Ja.
0: Personlig assistent.
2: Ja.
0: Og da ble du ansatt som det.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg vil kalle det PA, men kanskje mer BPA.
0: Ja, og det er jo sant nok. Ja. Bruker styrt assistent, ja. Personlig assistent.
1: Nå har jeg et spørsmål, Lotte.
2: Ja.
1: Har du også ADHD?
2: Ja.
1: Nei!
2: Tror vi. Det er veldig mange som mener at jeg har det. Jeg har ikke sjekket.
1: Nei, ok, så mest sannsynlig ikke kanskje da.
2: Jeg gidder ikke å begynne å styre med den prosessen.
0: Jeg synes det er helt fantastisk at vi har fått oss en personlig assistent med de samme defektene som vi har. Dette kommer til å gå kjempebra, tenker jeg.
2: Kan en slags stemningsansvarlig da?
0: Ja, det kan det være. Ja,
2: jeg er livredd for at dere skal kjede dere.
0: En personlig assistent med stemningsansvar i Energy Morning-redaksjonen. Velkommen skal du være.
2: Å, tusen takk.
0: Dette blir så hyggelig.
2: Ja, jeg gleder meg.
0: Ja, og det skal folk vite da, at nå fremover, hvis du er litt ivrig på Instagram og sånn, så er det Lotte du kommer til å ha med å gjøre. Hun er der inne som en grevling og en vaktbikkje, men også en deilig mottaker av alt av tilbakemeldinger.
2: Absolutt.
0: Så da kan jeg bare bruke Energy Norway på Snapchat og Instagram og så overalt. Lotte, ta vare på deg.
2: Absolutt.
0: Ja, så koselig. Nei, dere, skal vi feire litt, eller?
1: Ja!
0: Ja, da feirer vi med Taylor Swift. Her Blank Space i Energy Morgen.
1: All right.
0: God morgen.

0: November og Homewrecker her I Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Hei på deg og velkommen til Energy Morgen. Håper du har en fin start på din mandag.
1: Hei på deg, min gode gamle venn Niklas Baarli. Det jo en ting du og jeg like på. Ja. Noe vi to gjør helt likt. Det mye for så vidt, men det en spesiell ting jeg sikter til nå. Hvor jeg tenkt sånn, åh, vi så lette og enkle mennesker.
0: Åh, jeg sier det. Ja.
1: Men så viser det seg at vi ikke det. En profesjonell har uttalt seg om slike mennesker som oss.
0: Yes.
1: Og nå tenkte jeg skulle ta det med deg.
0: Ja, dette trenger
1: forskning.
0: Jeg, vet du hva, dette trenger jeg på en mandag. Og føle meg som et litt bedre menneske enn det jeg kanskje tror at jeg selv
1: Nei, det omvendt. Dette verre.
0: Jeg dårligere?
1: Ja.
0: Nei! Nei, ikke på en mandag!
1: Jo!
0: Ah, for fader, ok.
1: Jeg vet det.
0: Cameron Wickham først, og Medusa, så skal vi... Ja, ok, greit. Vi har ikke noe valg. Vi kommer snart på Energy.

0: Det var Cameron Whitcomb og Medusa her i Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
1: Du og jeg, Niklas Baarli, vi har jo tenkt sånn, vi sånn enkle, happy-go-lucky mennesker. Du ser blant annet på hvordan vi drikker kaffe på. Vi drikker bare svart kaffe.
0: Ja, ja.
1: Vi ikke noe sånn der dobbelotte soja med noe geitemelk, liksom.
0: Vi enkle folk fra landet. Vi fra Vestby om oss.
1: Ja. Men nå sier en ny studie.
0: Nei, ja.
1: Gjort av psykologer.
0: Jeg har tenkt at dette har vært et kvalitetstegn, bare så det jeg har sagt før jeg får høre hva du sier nå.
1: Det har jeg også tenkt. Jeg tenkte at jeg så enkel, jeg. Jeg så enkel.
0: Ja, ja.
1: Svart kaffe på meg. Det viser seg at de mest komplekse menneskene har de letteste kaffebestillingene.
0: Det sant?
1: De drikker svart kaffe.
0: Er vi så komplekse vi da?
1: Tydeligvis.
0: Nei, men dette, jeg trodde dette skulle bli negativt, jeg.
1: Ja.
0: Dette synes jeg var positivt.
1: Ja, det det?
0: Ja, ja, du må vri den. Det du må tenke er, det bor mer i oss
1: ja.
0: Enn det vi trodde. Se på oss da.
1: Ja.
0: Her er det mange lag her. Herregud, det som en løk. Du kan skrelle og skrelle og skrelle.
1: Enkle på utsiden.
0: Ja, ja.
1: Men full av liv og spennende inni.
0: Og dybde.
1: Mm.
0: Du kommer ikke til bunns i oss i løpet av en helg.
1: Å nei. Å nei, å nei.
0: Her trengs det måneder og år.
1: Ja.
0: Oh, du trodde du visste om alt om Baarli og Brattberg. Å nei, vennen min. Vi bestiller svart kaffe, vi.
1: Ja.
0: Sånn okay. Må vi se på det.
1: Så det en glassak, ja.
0: Ja, dette glassak, ja.
1: Altså det å være et komplekst menneske jo egentlig bare spennende.
0: Det det der. Mm. Komplekst ikke negativt, har du tenkt at det negativt?
1: Jeg bare synes at det høres som at vi da var jo så komplekst og vanskelig, liksom.
0: Nei. Ja, nei, du blander komplekst og vanskelig, tror jeg.
1: Ja.
0: For komplekst, det betyr bare at vi har mange fasetter.
1: Ja.
0: Ja, ja, vi er både dette, men også dette.
1: Ja, ikke sant?
0: Vi rommer dette, men også dette.
1: Ja.
0: Vi får til dette, men også dette.
1: Ja, ikke sant?
0: Sånn er vi.
1: Og dette.
0: Og dette, og dette, og dette.
1: Og dette, og dette.
0: Nei, dette var...
1: Ok, så det egentlig glassak.
0: Ja, se på oss. Glassak. Se på oss.
1: Det vinn.
0: Velkommen til dette komplekse radioprogrammet. Med Baarli og Brattberg, hvor dybden aldri...

0: fy fader, Kaskada på en mandagsmorgen. Er det mulig? Jeg dørte Every Time We Touch. Riktig god morgen. Nå skal vi prøve å dele ut 5000 kroner vi her i Energy Morgen i dag. Hei du.
1: Går det bra med deg?
0: Det går bedre enn det høres ut som. Jeg prøver igjen, jeg. Vi skal prøve å dele ut 5000 kroner i tankeleseren.
1: Ja!
2: Hvem tenker du liksom? Båli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
0: Henrik, god morgen.
3: God morgen.
0: Ja, hvor i landet du, Henrik?
3: Jeg i Oslo akkurat nå.
0: I hovedstaden, nettopp. Og skal prøve deg i tankeleseren. Hvem det du tror kommer til å lese tankene dine best i dag?
3: Jeg tenker Marte Brattberg.
0: Marte Brattberg, da sender vi Marte Brattberg på gangen. Og så skal du og jeg, min gode mann, gå gjennom fem ord som hun skal prøve å matche etterpå.
3: Yes.
0: Og ord nummer en, det speil.
3: Refleksjon.
0: Refleksjon. Ja, for du tenker ikke speilbilde.
3: Nei, gå for refleksjon.
0: Ok, og så det jord.
3: Natur.
0: Natur. Og så det kuleis.
3: Sommer.
0: Sommer. Tårer.
3: Følelser.
0: Følelser, ja. Og så fly.
3: Reise.
0: Reise. Den god. Da roper jeg Marte Brattberg tilbake, og så skal vi straks prøve oss vi på disse Hello. Fem ordene. Hallo du. Yes. Olivia din aller først, og så blir det altså tankeleseren og muligens 5000 kroner på Henrik her på Energy. Så

0: Olivia Dean og Man I Need her I Energy Morning med Bårli og Brattberg, og da skal vi prøve å dele ut disse 5000 kroner vi.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Og I hovedstaden der finner vi Henrik. God morgen igjen, Henrik.
2: God morgen.
0: Du har gitt meg dine fem ord, som Marte nå skal prøve å matche. Hvis hun klarer alle fem, så har du vunnet 5000 kroner. Klarer du tre, så blir det kopp på Henrik. Ok, masse lykke til.
2: Ja, takk.
0: Da setter vi I gang, Marte. Og ord nummer en, det speil.
3: Speil?
0: Speil, ja.
3: Speilbilde. Meg selv.
0: Ja. Du speilbilde.
3: Speile.
0: Mm. Mm. Ja.
3: Speil på Først tenkte at det på badet Men det jo overalt Nei, vet du, faen jeg Hva
0: ikke
3: tenker
0: banne,
3: du tenker, på speilet?
0: Tenker banne hva?
3: Ah, jernteppe?
0: Ja
3: Jeg tenker bare speilbildet
0: Ja, ikke sant Hva svarte du, Henrik?
2: Jeg svarte refleksjon,
0: ja refleksjon? Jeg prøvde til og med å få Henrik til å bytte til speilbildet
3: Faen, jeg gjorde det
0: Ja, nei, det var røyk 5000 på første, altså. Ok, la oss fise igjennom og se da om vi klarer de andre. Jord.
3: Jord til jord. Har du kommet til jord, skal du bli. Bonde, plante, gress.
0: Vi fiser igjennom.
3: Ja, vi fiser igjennom, jeg skjønner. Ja. Jeg klarer ikke det.
0: Nei.
3: Jord.
0: Ja.
3: Hage.
0: Ja, natur, svarte Henrik. Ja. Kulis.
3: Sommer.
0: Der har hun tårer
3: Gråte
0: Nei, følelser, svarte Henrik okay. Og fly
3: Ferie
0: Nei, feil, jeg eisen, svarte Henrik
3: Det dårligste runde jeg har
0: Ja, det var knallhard
3: Det
0: var knallhard
2: Ja, det var beinhard
0: Ja, Henrik, det ble hverken 5000 eller kopp I dag
2: Nei
0: Nei, jeg beklager Det får gå Du får prøve deg en annen dag
2: Det gjør jeg, vet
0: Gjør det, ja Ha en fin dag,
2: Ha det.
0: Ha det.

0: morgen, og Niklas Bolli og Marte Brattberg har tatt plass inne I radioen din. Vi setter veldig pris på at du har funnet veien til The Energy. Marte Brattberg,
1: ja.
0: Hei du!
1: Hei!
0: Hva tenker du om å spille litt Ava Max akkurat nå?
1: Det synes jeg alltid en god idé, det ikke det?
0: Jo, jeg synes også det. Så da tar vi Sweet Pet Psycho her på Energy.

0: fra på A Star Is Born-filmen. Yes. Jeg bare nevner igjen at han dauer på slutten.
1: Ja, vet du, det, det var så det horribelt det.
0: Ja, ja, han dauer på slutten, henger i garasjen. Lotte Louise Halvorsen, god morgen.
1: God morgen.
0: Du har jo gått fra lunsjen på her, oh, herregud, lunsjen er på Energy, til å bli vår PA, ja. Personlig assistent.
1: Ja, og jeg er litt usikker på om det er en så god mål, for jeg har litt dårlig samvittighet, for jeg har skjelt ut søstra mi.
0: Nettopp.
1: Og det viser seg at jeg kanskje ikke hadde en så god grunn.
2: Å nei!
0: Ja, det er vondt, ja.

0: Tiesto Oaks, I Follow Rivers her i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og vår PA, Lotte Louise Halvorsen. Vi har blitt ansatt som personlig assistent til meg og Brattberg.
1: Ja, og jeg har jo tatt denne oppgaven på alvor, så jeg prøver å bli en mer strukturert person.
0: Ja, det veldig lurt.
1: Ja, og jeg flyttet inn i den leiligheten jeg bor i nå for cirka et år siden.
0: Ja.
1: Og har på en måte bare, jeg kastet alle klærne inn i skapen jeg flyttet inn, tenkte, ja. Dette ordner jeg senere.
0: Kjenner meg igjen.
1: Ja. Det ordnet jeg i går.
0: Ei!
2: Ja!
1: Ja.
0: Etter et år?
1: Etter et år.
0: Ja, ja!
1: Og for å si sånn, det var greit støvete, ja.
0: Støvete?
1: Alle klærne som, du vet, kjoler, sommerkjoler, som jeg ikke bruker i vintersesongen,
2: ja.
1: De har endt opp med å bare ligge på bakken i skapet, der det egentlig skal henge.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Ja. Men så jeg gikk gjennom skapet og finner da masse, plagg.
0: Ja.
1: Jeg har glemt at jeg har.
0: Det er ikke det deilig, det er en slags skattejakt.
1: Jo da, men også masse plagg. Jeg har anklagd andre.
0: Nei.
1: For å rote bort.
0: Nei.
1: Og ja, ikke vet hvor det er.
0: Fordi fungerer du som en slags klessentral for venner dine, at de kan komme og låne ting hos deg?
2: Ja, for sånn var det da jeg bodde i kollektiv.
1: Ja, det blir jo fort sånn.
0: Nettopp, ja.
1: Men spesielt søsteren min da, jeg skjelte henne ut før vi skulle til Trysil på jobbtur, for jeg hadde en sånn poncho som jeg var veldig glad i.
2: Ja. Er det den du holder i hånda nå?
1: Ja. jeg kjefta så mye på henne, fordi hun hadde rotet bort den, og det var den fineste tingen jeg visste om.
0: Jeg husker faktisk at du nevnte det på fylla på Trysil også, så husker jeg at du tok opp den ponchoen på langbordet der.
1: Ja. Jeg var ordentlig sur.
0: Ja.
1: Og så rydde jeg skapet, og så fant jeg
0: den.
1: Ja. Her er den.
2: Ja. Og så si unnskyld til søstra di.
1: Ja, da, for jeg kom på jobb i dag med den, så så hun på meg og var sånn.
0: Ja, for hun jobber også her til de som ikke vet det.
2: Ja, ja.
1: Hun så på meg med altså, det styggeste blikket jeg har fått i mitt liv.
0: Hva har du gjort opp?
1: Jeg sa unnskyld med sammenbitte tenner, og så bare ignorerte henne.
0: Og så ignorerte du henne?
1: Ja, og så gikk jeg hit.
0: Det er feil måte.
1: Ja, men jeg er ikke så glad i å ta ansvar.
0: Nei, jeg skjønner.
2: Nei.
0: Jeg synes søsteren din fortjener latte eller trant, eller hva noen dere drikker borti drammen der.
1: Latte?
0: Jeg vet ikke.
1: Jeg kan få en kaffe latte.
0: Det er det.

0: dommest i rommet.
1: Lotte Louise Halvorsen.
2: Yippie.
1: Hallo, god morgen.
2: God morgen.
1: Her for å finne ut av hvem som er dommest i rommet, du da.
2: Ja, eller jeg vil bare teste deres generelle kunnskaper om dagen i dag.
1: Ja, ja, nettopp. Gøy.
2: Så det er min vinkling på det.
1: La oss prøve å lære litt om dagen i dag.
2: Ja, ja, det er jo 4. mai.
1: Ja.
2: Og bare sånn litt sånn kjapt og enkelt for å sjekke om dere er våkne.
3: Ja. Ok.
2: Hvor mange dager er det 17. mai? Bruk huet da.
3: 9.
2: Ja, det er 13.
1: Bare
2: hjelpes. Og dette skulle være vant, så enkelt at
1: nei, men vant jeg et regnespørsmål? Det går ikke an.
3: Jeg sier opp.
1: Sa du 9?
3: Jeg fikk helt lattis.
1: Ja, det var deilig. Ja, for en start.
2: Ja. Men det er også den internasjonale koalabjørndagen i dag.
3: Oh. Jeg elsker koalabjørnene, de har alltid klamydia.
2: Og da var spørsmålet over
1: det. For det var spørsmålet.
2: Ja, ja. Ok, men da kan vi, jeg kan snu det litt da.
3: Ja.
2: Hvor mange prosent av koalabjørnene er
3: nei, det ble er klamydia?
1: Ha klamydia?
3: Ha klamydia? Ja, det er ikke alle klamydia?
1: Nei, ikke alle kan ikke ha klamydia, det er helt vilt. Alle har klamydia. Jeg går for 80%.
3: Nei, hva er spørsmålet?
1: Hvor mange har klamydia?
3: Hvor mange av dere har lotta og klamydia?
2: Nei, det er ikke spørsmålet.
1: Så høyt kan jeg ikke telle.
3: Hvor mange ganger har du hatt klamydia?
1: Aldri hatt en kjønnssykdom, jeg.
3: Ikke ærlig.
1: Ikke en eneste gang.
3: Ikke ærlig.
1: Men ikke deg. Ikke du heller.
2: Ja, men siden Marte Brattberg ødela spørsmålet min, så får hun minuspoeng i denne runden.
1: Fy fader. Ja.
2: Men vi er ikke ferdige.
3: Men kan jeg høre spørsmålet?
2: Ja, det var jo, skal vi se, hvilken kjønnssykdom er veldig utbredt blant koalabjørner?
1: Du kunne det, du ja, kunne det. Det ja.
2: Men visste dere at det var, altså det er en dødelig variant av klamydia?
1: Nei, død av klamydia?
2: Ja.
1: Nei, dette var veldig trist da.
2: Du kan forårsake blindhet, nei, infertilitet og død.
1: Ja. Ikke koala?
2: Opp til 50-90% av koalaer.
3: Oh, wow. Går med klamydia for lenge, så kan du bli infertil som menneske også.
1: Jo, ja, men du dæver ikke.
3: Nei, dæver ikke.
1: Du bare
3: ikke
1: får litt dårlig svømmere.
2: Gå og sjekk deg.
1: Ja, gå og sjekk deg.
2: Ja. Men det er også Star Wars-dagen i dag.
1: Er det det,
2: ja? Ja, may the fourth be with you.
1: Nå tør ikke jeg si noe mer.
2: Nei, og da er det sånn at Chewbacca, eller hvordan man sier det, han er en veldig godt likt figur i dette Star Wars-universet.
1: Ja.
3: Jeg har aldri sett Star Wars.
2: Nei, men jeg vil ha deres tolkning av hvordan han høres ut.
3: Ja, ikke sant? Da blir det lett.
2: Og Marte Brattberg. Og Daven.
1: Det var ikke dumt det.
2: Det var ikke så dumt det, Marte, før din da.
3: Jeg er Niklas som fikk den.
2: Gratulerer. Nei!
1: Prøv da!
2: Du må prøve. Kan jeg få høre originallyden?
1: Jeg synes ikke jeg var så verst.
2: Nei, den var ganske bra da.
1: Ja, det synes jeg var
3: så verst. Ja.
1: Betyr det at jeg vant? Eller?
2: Absolutt.
1: Ja, fy faen, det var utklassing. Nei, dette var deilig. Marte Brattberg, takk
3: May
1: for kampen.
3: May the fourth be with you.
1: Og Lotte Louise Låstakos Halvorsen, tusen takk for quiz.
2: Jo.

0: Det var Morgan Wallen og Love Somebody her i Energy Morgen med Niklas Baarli, Marte Bratberg og Los Tacos Lotte, og vi skal til
1: Namme, namme, namme, namme, namme,
0: namme, namme, namme, glad låta på Energy. Ok, Marto Lini Brattberg.
2: Yes.
0: Hvem er det som skal få låta spilt i dag?
2: Du, i dag er det Natalie som har sendt en snap til Energy Norway. Hun har veldig lyst til å høre sin favorittlåt om dagen, som får hun i så godt humør. Og det er Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
3: Ja da!
0: Jeg har ventet og jeg har ventet på at Ramon skal gi ut en låt som det er litt fartig.
2: Ja.
0: Endelig skjedde det, og endelig, den er bra også, så takk Gud for det.
2: Ja.
0: Fader eller Ramon, nå har vi ventet lenge, men den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves.
2: Det er det man sier.
0: Ja, og her kommer altså Energys gladlåt. Ramon, god morgen.

0: fått inn en så søt fun fact fra Andreas. Du klar?
1: Ja.
0: Visste dere at bier kan lære å spille fotball? En bie har I forsøk lært å rulle små baller til Nei, mål for belønning.
1: Nei, det for det søteste jeg har hørt.
0: Det ikke så søt?
1: Dumme biene som spiller fotball, de da.
0: Ja.
1: Og de er jo gule og svarte også, vet du. Det jo samme fargene som oss.
0: Ja.
1: Det mossekeller, mossebier, det.
0: Eller Bodeglimt. Eller moss, ja. Ja, det moss,
1: ja. Ja, det var en søt fun fact.
0: Ja, var ikke den søt. Tusen takk, Andreas. Ja. Og hvis du sitter på flere fun facts, du også, så det bare å få det til snappen vår. Energy Norway heter vi det.

0: Nå skal vi prøve å dele ut 5000 kroner vi her i Energy Morgen i dag. Hei du.
1: Går det bra med deg?
0: Det går bedre enn det høres ut som. Jeg prøver igjen. Vi skal prøve å dele ut 5000 kroner i tankeleseren.
1: Ja.
2: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
0: Henrik, god morgen.
3: God morgen.
0: Ja, hvor i landet er du, Henrik?
3: Jeg er i Oslo akkurat nå.
0: I hovedstaden, nettopp. Og skal prøve deg i tankeleseren. Hvem er det du tror kommer til å lese tankene dine best i dag?
3: Jeg tenker Marte Brattberg.
0: Marte Brattberg, da sender vi Marte Brattberg på gangen. Og så skal du og jeg, min gode mann, gå gjennom fem ord som hun skal prøve å matche etterpå.
3: Yes.
0: Og ord nummer en, det er speil.
3: Refleksjon.
0: Refleksjon. Ja, for du tenker ikke speilbilde.
3: Nei, gå for refleksjon.
0: Ok, og så er det jord.
3: Natur.
0: Natur. Og så er det kuleis.
3: Sommer.
0: Sommer. Tårer.
3: Følelser.
0: Følelser, ja. Og så fly.
3: Reise.
0: Reise. Den er god. Da roper jeg Marte Brattberg tilbake, og så skal vi straks prøve oss vi på disse Hello. Fem ordene. Hallo du. Yes. Olivia din aller først, og så blir det altså tankeleseren og muligens 5000 kroner på Henrik her på Energy.

0: Hvem tenker du liksom? Bårdli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
1: Og i hovedstaden der finner vi Henrik. God morgen igjen, Henrik.
2: God morgen.
1: Du har gitt meg dine fem ord, som Marte nå skal prøve å matche. Hvis hun klarer alle fem, så har du vunnet 5000 kroner. Klarer du tre, så blir det kopp på Henrik. Ok, masse lykke til.
2: Ja, takk.
1: Da setter vi i gang, Marte. Og ord nummer en, det er speil.
3: Speil?
1: Speil, ja.
3: Speilbilde. Meg selv.
1: Ja. Du er speilbilde.
3: Speile.
1: Ja.
3: Speil er på... Først tenkte at det på badet, men det jo overalt. Jeg vet da faen, jeg.
1: Det ikke
3: hva tenker banne, du på speilet?
1: Tenk banne. Hva?
3: Ah! Jernteppe?
1: Ja.
3: Jeg tenker bare speilbilde.
1: Ja, ikke sant. Hva svarte du, Henrik?
2: Jeg svarte refleksjon,
1: ja. Ja, jeg prøvde,
3: refleksjon?
1: Jeg prøvde til og med å få Henrik til å bytte til speilbilde.
3: Åh, jeg gjorde det,
1: altså. Nei, det var det røyk 5000 på første, altså. Ok. La oss fise igjennom og se da om vi klarer de andre. Jord.
3: Jord til jord. Har du kommet til jord, skal du bli. Bonde, plante, gress.
1: Vi fiser igjennom.
3: Ja, vi fiser igjennom, jeg skjønner. Ja. Jeg klarer ikke det.
1: Nei.
3: Jord.
1: Ja.
3: Hage.
1: Ja, natur, svarte Henrik. Ja. Kulis.
3: Sommer.
1: Der har du en tårer.
3: Gråte.
1: Nei, følelser, svarte Henrik. Okay. Og fly.
3: Ferie.
1: Nei, feil, jeg heiser, svarte Henrik.
3: Det er dårligst runde jeg har hatt.
1: Ja, den var knallhard.
2: Ja,
1: ja, Henrik, det ble hverken 5000 eller kopp i dag.
2: Nei,
1: jeg beklager.
2: Det får gå.
1: Du får prøve deg en annen dag.
2: Det gjør jeg, vet du.
1: Gjør det, ja. Ha en fin dag, ja.

0: Det var Alex Warren og Ordinary her I Energy Morning med Niklas Baarli, Marte Brattberg og Los Tacos Lotte, som har hatt første dag som PA I dag.
1: BPA.
0: Ja, BPA ja. Eventuelt. Har det gått greit?
1: Ja, det vil jeg påstå.
0: Det synes jeg også.
1: Det synes jeg
0: var bra.
1: Jeg synes dere det. Gi meg terningkast nå. Vær ærlige.
2: Fem, kanskje?
0: Ja.
1: Fem?
0: Ja, jeg synes jeg oppe på femmeren, ja.
1: Ikke rom for endring.
2: Jo, det
0: vel
2: det.
0: Opp til
2: vil du
0: ikke
2: seks, ha
1: ja. Sekseren? Ja, men I morgen, dere.
0: Ja.
1: Dette går fort.
0: Vi får vente og se. Det vanskelig å komme seg opp fra femmeren.
1: Men det jævla vondt å gå ned.
0: Det akkurat det. Ja. Og det lett å komme seg ned til fireren. Skal bare sånn. Vi tilbake I morgen. Mer energi I morgen fra klokka seks. Nå kommer Gita til å vare på deg utover formiddag.

Elton John og Britney Spears sin Hold Me Closer her på Energy. Det er mandags ettermiddag. Jeg håper du har hatt en fin langhelg, at du fikk energien du trengte. Om du måtte jobbe på en rød dag, så håper jeg du fikk godt betalt. Du hører på Energy. Her er det jeg, Gita, som styrer spakene, spiller musikken. Straks Rihanna, først ut Hunter X sin